0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
2: Vilhelmina grøyr annars frá at ta í gasnar voru drypnar av vetri, voru fjakranar alt í gomtar og voru bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé Vilhelmina papi hennar að bladja sér að tannsteitar er bústur gasa fjakrun og tar í røkt og brukt og fjakrar að rænsa sér pípunar við. Umframt lata pípur fingust æsni onnur barnaloyk og bústur gasa fjakrun. Þeir voru fjáur skot, fjáur ringar, tuttlingabyssur, ella fjáur byssur sum þar æsni voru nevntar. Og her at fjæver lase, og i østen kan sies at være slæ og ljåføre. Hette å fyra ledger og gjøre sette sjæman og i en forskant ved en krosse og i hongur i en tra og i mine. Krosseren snurrar rundt, da i blåst ved og i en åpnan fjæver legg, og i venter med å de hesen krossen og i mine og forskanten. Jeg får et avvist ljå på styr hesen løyka ved østen en parster av spelen.
0: Du sier at det om fjæver lase. Det man kan kanskje ikke kalle det ljåføre, men det akkurat som gjør et ljå i kosse. Hvordan oppfatter du det som et ljåføre, eller bare som et løyke?
1: Nei, som et ljåføre. Det er helt lett. Større var det. Altså hvis det var lydel, så var det funnet ljå. Større, så var det større ljå. Akkurat det samme som vi snurrene av grindagasla. Det var en grind, av en grinda gæsla til at han skivan som i middelen gæslanar. Det blev tvei hål sett ui, og så et band, en selgan stoppi i et band, og så blev det snurra rundt, og så tog jeg man det middelen hendrinar, akkur som du kan gjøre vi en knappe.
0: Yeah.
1: Ja, og større snurran var, grovar var ljau, minne finnar var ljau. Det gav eisne ljau. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Det galt alltid om å få det låta.
2: Et som de fleste åkere må ha rønt å finne at låta er græstrøye. Vi spenner et passelig å brøtt græstrøy mellom tomlander og gjør en dødland ljøkassa vi legger noen. Og her var her vi Hamsens mest primitive klarinett, eller hva vi kunne kalle etter.

0: Ja, det var sånn her Big Band, vel opplagt sammen med Carlsen søstre noen, Vanja, Leilo og Barbara, og av ja, Ursangskatten noen tve som kom ut 1. juli, kvønn og en måned. Ja.
1: Sommermorgon.
0: Og så spørne kring på seg vekkere fære hyllnast i det og tjøk noen vikna, og til fære vidt et freknast om på nå. Tore Poulsen fra Veverstove, førje, god morgen og velkommen.
2: God morgen.
0: Ja, hva har du sagt om vekkere i det og fire vikna?
2: Ja, vi kan begynne ved vekkene i det.
0: Ja.
2: Det ser rett og godt ut. Vindferien har for en litt ja i midtelen en 25 meter om skonte Atlantien til en eget som nå, og 18 har for en litt om sommeren. Da vi i prøver torsd i dag. Og så løyer ut av det igjen, da skulle jeg gjerne på en minne skutje, så kunne vi vente at det var en sindre sol eller akkurat solglatt av døgnet det igjen. Og i natt, ta minke vindferien, nyer og i minne 8 meter om sekundet, og at det nå får ta i landsending, men da vi fremvis i prøver torsd og små eller hold skutje i natt.
0: Så det ser ikke gærlig ut i dag og i kveld og i natt, og hvordan er det så i morgen?
2: Ja, jeg har tagit väg för morgon och i morgon i Einon, så det lutar sig inte.
0: Ja.
2: Tar vi rätta stilt på att igen är. Vind för en hopp för lite under 8 meter om sekunde. Och i morgon tar för att den är lite om landsning och i morgon om estan. Tar vi ägning för först i morgon i morgon, men som helst skutja och kanske ägning mer i stövån. Och om vi så tagit väg för hösta igen.
0: Ja.
2: Tar vi derfra, vi slutter vinter, minnen 8 meter om skonte. 18 har vi fyrst landsninger, og satt ned mysen 18 om kveld til Vestan. Tar vi skutja, men vi kunne vente, løter vi regnet og alle vekk fra høstdagen. Frøtjedagen tar vekk seg vinteren litt sinter, men ikke mer enn 5-20 meter om skonte. Og 18 fyrer opp i Norran, tar vi skutja og kanskje eisig også det all frøtjedagen. Hittalegi hese vikene, derfor er litt jo i midtelen en 15 steg fram til og vi høstdagen, og frutjadagen med til en 8-13 steg.
0: Så ser man om tidlig, så ser det ikke så galt ut for de hese vikene?
2: Det er helt godt ut, selv om vi er i morgen og morgen.
0: Ja, men det fekknes vi om, Tore Poulsen fra Veverstå og Førja. Takk for de hese, og vi tar oss atter i morgen.
2: Ja, selv takk.

Ja, Taurur hei veri vi Vestfart og leier degen. Det var øyn som SMS hei til okkon, Kai Leo i Bartalstov i Øysen i Harfrykkare vid Salong og i Sirgøden. Så får jeg vilja si takk for det, og i morgen vi tar oss datter og i morgen.

fiskar vi suil og laks og ein strømte der om der vi har lengtan en vaks og vaks suile ta siftes rian om og laksur helt lengt ut av hav ein strømte lengtan en skalv Vart i øy, og arver er.

Signs som man nætti sidi og spekulerer Om te menneskene og vi tatt å komna ved Så sier bort ferdig her i vinden teker meg Men alla gøtten er i gengjelai og middeltid Jeg vet det goofy og cheesy, men så er sævig da Hey, tjuder med alt, om du gav ja Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi

Vær akkurat i Rolling Stone Kvær vi tær Ta ena slass som er brøyt Det er av vekre klær Og et pær av damen Og jeg hoa pæra ser vi mer Det stær jeg bæra Ongen sier en skid Har jeg sikkert snakk Jeg mer ta det lurt etter bid Bitet det er tungt Latt sagt Aldri nærmer til meg shit Det fucking bein rakt Jeg smetter til som om jeg rønda Bliva katakonger Og vi det er ikke Kansas longer